0: bagus surganya.
1: Dugi kana mangsana jalma parantos ngagimungan kaya kinggana anu jauh patubruk-tubruk harmangan peragatan.